چایل کاغای هیو هبن ورد کام سحدین در ارتی مهار گلو آدم کوگهل نهایی چایل کاغای هیو